0: right, man. One more. Come on. There's got to be. This is like this girl. These guys.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.